0: El Mati. Uite, Mati, era treaba de bande Mati. Cotidamru sunule cei ce nu mulai.
1: Aha, Cotidamru. Tora, amisongo to coheta chaina, coslu pure din sara.